0: سیستما کماره است برزنه با موی گونه
1: سهده ست باشار دید بیسونه سهش
2: اینو منی چونه برزه
3: همین داده زنش
4: کارتولی ریترو چونه برزه